دوستو تسی سن رہے ہو دل دی آواز میں ہاں تہاڈا دوست ہوس درشن سنگھ کھک پرواز ریڈیو نیو یارک تو تہاڈے نال اس ویلے پروگرام دے اوپر روبرو ہو رہے ہیں جی آؤ رل مل کے اس پروگرام دی شروعات کیتی ہے تے اج سندر شندا ہونا دے کچھ گیت اس تو بعد خبراں تے اس تو بعد ڈاکٹر گردیپ سنگھ سندھو آؤ ملدے ہیں جی دوستو آؤ جڑے بھی دوست پرواز ریڈیو گروپ نال جڑے ہیں جی انہوں نے ریڈیو ڈاؤن لوڈ کیا سنو جی نہیں کیا کر لو بہت ودیا پروگرام ہوں تھینک یو سو مچ سن دے رہو جی